Peter Obi bụ onye m na-ele anya o, na ọ bụ ya bụ onye m na-akwado ịzọ ya bụ ọkwa, maka na amaara m na oboro vuori ụjọ dị nwa amadi a ọmọ agege na-ekwupụta nke ugbu a maka Peter Obi. Aka na chi steeti Kano bụ dede anyị Aba Yusuf, nwoke a ekekwala ihe o, nwoke a na-ekekwa ihe o. A sị m gị na nwoke a na-ekekwa ihe a sị m ekele eke, nke gara aga o kere mbe n'ukwu ụmụ nwanyị. Ịba eji ihu ya mapawa n'etiti. Ugbu a ime ihe ọ na-eke ugbu a, nwoke a na-eke efere nri. Ewu Chineke, Abaka Ibu Yusuf ekele efere nri, sị na ọ bụ iwe n'ọrụ empowerment wa. O ya o, ndị mbụ mere eme ọwụ ihe ha jiri mee mpawa, ọwụ ihe ha jiri wee n'ọrụ ọwụ. Nke a bụ na ọ na-eke efere nye ọtụtụ ụmụ nwanyị n'iji tinye ha ọnụ ọchị n'ihu. Dịka nwa amadi a jide aka ya na-eke ihe a, ọ dịghị nke isi okoro nkwọ ga-akeduru m, maọbụ okoro afọ ga-akeduru m, nke bụ na o ji ụkwụ ya na-ekeduru ihe